sati ya sifu nyanko pono ura kreme fahoma babano ya ube nyasuki tuamia nyani yesu kriso fri hafufu mno minia saatu minu tahuye tuma wewu ana watiti za witi tuwema nidia ni owui wa kavar ni owui kavar tuamino nyanu. It's not the

0: Deba kwani na nka Yesu yeye. Anya no san nyame no pone. Anka san ngwasie we. Anka sa awia opray. Samoja Abraham na wi akete no. Sa gogo tabi pono suno. O kamari amanti suno. Asemia mari tu ne kwa uno. Nanka Yesu sasa ofa tani amai we nyinamu. Namu tani amai ya menu ya banya mfa hundie. Na ya kia mwafro sefu wane puchira munti. Mabu siwa dani ni huma ya so kwa ma. Sa wafari mwafariye. Empata menu uboni. O huna mani bebre. Mabu siwa sani sayache. Na watu ni ntasuo. Wabona sutura.
1: Minya mido ya ma.
0: Nanko wana huko enso tini huo. Nansu sani ya baya. Ninu ya banya mfa hudinti. Babo si asemi ya nusumpono. Wankasa. Ojani huni nani maya. Usisa watini kwa asemi ya nusum. Minu unti. Nana ufasa hii adia imo. Minu unti. Nana uhuna mania bebre. Minu unti na moja apura mono. Na wadi. Apia wani mfim. Namocha, eni suoti ya fra. Mamu siya pia kuwa ya nasasi ya timi anjiti ya pia nanu. Mia mocha ni kikamwa pia rani muno. Sanya mii, ebe huna mani maminu. Anwa mata Yesu yichia ya imie. Adena ya ye. Adena ya ye. Adofu, muma Yesu uwe umra ya mfasuo. Sansa odinu kwa tuhoma ya ye. Sani ya baya ebenya ya mfa hundiye. Ora wa ye bi Nyami wa ye bi Ora wa ye bi

baba bia Yesu baba bia baba ba fa hotin fo nyina koso Bible say enene be mpoma di ade wa soro edi wa nyina be hu se wa pue wa wi mu ho o ma ye sakira ya dwene.

shira ya ya ma o ko radi pa ya o radi sa ya nyari wa imaya radi jamani every answer.

anoti na ostori ya imu anoti na weti imu anehuru wansani mula rani anu israel fwane se ya kai zaya kofobi kachere ya sato nyuma mai hei ya wa ya na atuna anyuma ya tuna.

wa wo da fiase a wani da so asa ne hia ne se wo do wo mama onya kopon na ne wo sira e be ba wo so obetumi ayo wo sentre ne se die aye ma pa ne silas no abra no mo da fiase no sara na nya me betumi aya ma hallelujah.